0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: En dan so 2 minute later as gewoonlik. Goeiemôre baie, welkom by vanmôre se program. Dis so vir 2 minute en na 5 is ingeskakel net hier op Helderberg FM. So met my Fani, kom aan met jou sunrise shake-up show. Op een lekker vrijdag. Het jy jou braaidag niet iets lekker gebraai? Het jy ietsie aan die, op die koole gesit? Het jy lekker gebraai? Baie lekker. Ja nie, ons gaan nog verder braai, want dit is nog lekker rugby naweek wat op pad is vandag en ook morgen, so ook vir sondag. So maak so een lekker braai naweek daarvan. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmorgen se program. Ek gaan vir jou op so 10 minute, gaan ek vir jou volledige weerverslag gee vir vandag en soms vir die rest van die naweek en die week van volgende week. Ons gaan nog so 'n bietjie lekker koelere weer kry tot en met die naweek, maar dan sien ek gaan het lekker warm word. Ek hou vir jou op hoogte wat dit aan betref. Ek kyk so 'n bietjie na die verkeer en nie na enige probleme is. Ek moet sê dit is lekker stil op die paaie en dat die skole gesluit het en die mense so 'n bietjie afgevat het. En ek seker dan van heel wat mense wat vandag afvat, so die verkeer behoort nie te erg te wees nie. Op hierdie oomblik is daar so 'n klein probleempie of 'n probleem daar by Salouries pas. Dit is beide rigtings is daar heel wat stadige bewegende verkeer. Ek is nie seker wat die probleem daar is. Die nie in die omgeving is, laat my weet. Dan kan ons uitvind wat die probleem is. Om dit te doen, kan jy lekker saamgesels so vroeg vanmorgen. Jy kan vir my boodskap stuur. Of indien jy op die pad is, kan jy vir my net laat weet. Op ons WhatsApplyn is 021-106-936. Dan hierdie om half bring ek weer die nuus hoofdtrekke. Die weer in verkeer, maar intussen hou ek jou wakker. Ek maak jou wakker. Ek hoop jy geniet jou kopie koffie saam met my vanmorgen met lekker muziek. En ons spring vanmorgen af. Net om hierdie naweek in te kom met 'n lekker Vrydag Harry Style se American Eagles.

It's Ed Sheeran, Aziz. Kom ons kyk, so dis nou so 10 minute na 5. Goeiemôre as jy net ingeskakel het. My naam Fani Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Kom ons kyk waarna kan ons uitsien na vandag wat die weer aan betref. Ek dink dit gaan 'n lekker maandige dag wees. So vir tot en met Sondag as dit hier gaan warmer raak van Dinsdag af. Ons begin hier in die strand Helderberg area Gordons Bay, somers in Wes. En ons sien uit vandag na 'n bewolkte dag, maar 'n matige temperatuur, maksimum van 21 en 'n minimum van 15. Wind wat ook nie eintlik gaan waai nie, so eintlik 'n baie lekker dag. Op die oomblik so 15 grade hier in die strand Helderberg area Gordons Bay, somers in Wes. Wat Grabouw betref, ook baie dieselfde weer vandag wat ons kan verwag, bewolkte dag met temperature van so 21 grade, minimum 14. En dan ook geen wind nie. Wat môre betref, is dit 'n bietjie koelerig met bewolkte weer. Temperature maksimum van 16 en minimum van 10. En dan Sondag gaan dit opklaar, maar nog steeds koelerig, maksimum 15 en minimum van 9. En dit gaan eers warmer word hier van Woensdag af, as die temperature gaan styg tot en met 29 grade. So die temperatuur gaan so dieselfde bly tot en met Maandag, Dinsdag sien ek. Wat Stellenbosch betref, op die oomblik so 14 grade met geen wind wat gaan waai nie. En vandag het ons ook 'n bewolkte dag. Temperature matig 22 en minimum van 14. Wat môre betref, is daar heel wat reën wat voorspel word vir Stellenbosch vir môre. As die temperature gaan daal tot en met 19 grade, minimum van 12. Dit gaan opklaar hier teen Sondag en Maandag met 'n pragtige sonskyn daar. Dan raak het baie warm hier van Dinsdag af as die temperature gaan styg tot en met 26 grade. En ek sien hier teen Woensdag tot en met 32 grade, so een baie warme weer wat ons kan uitsien na volgende week toe en geniet maar die koelerige weer, want ek sien volgende week Vrydag is het weer koelerig, so dit is so wit plank rij wat die weer aan betref vir hierdie week. Kom ons kyk na Kaapstad, op die oomblik so 15 grade, vandag ook lekker koelerig met bewolkte weer wat ons kan verwag, een maximum 17 en een minimum van 15. Morgen het ons ook een bewolkte dag, maar kans vir reën dalk as die temperature gaan daal tot met 18 grade, minimum van 15. Dit gaan opklaar teen Sondag as ons 'n pragtige sonskyndag hê, maar temperature nog laag, 'n maksimum 18 en 'n minimum van 14, en dit gaan begin warmer word hier van Dinsdag as die temperature gaan styg tot en met 23 grade en Woensdag so 25 grade maksimum, en dan raak het weer koelerig hier teen die einde van die week. So dit is wat wanneer jy kan uitsien vir vandag en sommer vir die rest van die week, indien jy iewers heen gaan op vakansie. Dis mos 'n lekker skoolvakansie met 'n impak, maak seker jy pak reg in. Wat die verkeer betref, nog heel wat probleme daar op die Silouries pas. En dit is beide rigtings. Ek weet nie wat is die probleem op daai op hierdie stadium nie. Ek is nie seker of daar weer betogings is nie. Daar was heel moontlik betogings in die week vroeër. So dis heel moontlik dit. Maar indien jy op die pad is daar en jy kom op die verkeer af wat baie stadig beweeg op die Silouriespas, beide rigtings vanaf Grabouw of vanaf Somers het Wes, laat my weet hier op ons WhatsApp lyn. Dit is 021 100 6936. Nog lekker musiek met YouTube wat vir ons gaan sê, it's gonna be a beautiful day. Ja, definitief.

0: It was Simply Minds, Don't You Forget About Me. En onthou, hierdie naweek is dit lekker rugby ook, want ons is terug by die URC wat vandag afskop. Kom ons kyk so 'n bietjie na die tye waarna ons kan uitsien wat rugby betref. Natuurlik, hier om 9:15 vanaand, dan is dit die URC wat afskop en die wedstrijd waarna ons gaan kyk is definitief die een teen die Stormers. Daar as ons speel teen Connacht, dit is daar in Ierland. En dan is daar ook ander wedstrijd wat gelijktijdig gespeel word, selfde tye, dit is Benetton Rugby, wat die Dragons pak, en ook Ulster, wat vir Edinburgh pak. Dan morgen het ons nog lekker rugby op pad, heel wat rugby, vanaf so 1:30 af is die Lions wat vir Leinster pak, dan is het local derby ook hiervan, die Sharks, 4:00 die middag, wat vir Ospreys pak, en dan is het Munster, hiervan 6:30 af, wat vir Glasgow pak, en dan is daar nog Suid-Afrikaanse span, wat oorsee speel ook hier teen 6:30, dit is Zebri wat vir die bulle gaan pak, en dan hier 9:15 Scarlets wat teen Cardiff rugby gaan speel, so heel wat rugby op pad is in vandag en morgen, en dan die groot ene waar ons uitsien is die een van die Springbokke, dit gaan plaasvind sondagoggend hier net so 11:45 teen Australië. Ons sien uit na lekker rugby. Is 'n lekker ou klassiek nommerkie van the Spice Girls, Spice Up Your Life.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.

Hierin sê jy, hoop jy die muziek geniet, hoop jy geniet die tyd saam met my so vroeg. Indien jy nog so bykie laat lees, ek sê daarvan, is jy nog lekker op vakantie, want baie mense het ons vandag een bykie vakantie gevat, omdat dit schoolvakantie is, en hoekom nie, sommer net so een dagje af, om jy lang naweek lekkerder, langer te maak. Hoop jy het lekker gebraai, en ek, Janie, ek gaan dit seker daarvan, jy gaan nog lekker braai voor en toe, want dit is lekker rugby vandag en morgen, en dan ook sondag, ons hoop die bokke kan om maak. Bly morgen, ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met jou Sunrise Shake-up show, waar ek jou gaan shake-up en ons gaan so lekker ingaan op die saterdagoggend. Maar ek sê tot ziens, tot met morgen, as Volney en Roussel regmaak om gereed te maak vir die volgende program. Hier is Bok van Blair, Kobevoete en Warm Liefde. Tot ziens, tot morgen.

0: It's Jesse Clegg and Johnny Clegg with Great Heart, your number one song on the local top at 10. Maar nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. President Ramaphosa sal die nasie toespreek oor maatreëls teen geslagsgeweld en vrouemoord. Bossa sê nasionale en plaaslike regerings het 'n belangrike invloed op die bekostigbaarheidskrisis en president Abbas waarsku die Palestynse voortbestaan word bedreig. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die land binne 'n dag toespreek oor die regering se stappe om geslagsgeweld en vrouemoord te hanteer. Hy sal ook inligting verskaf oor die ondersoek na die moord op 9 vroue in Ekurhuleni gebied. En die president het gister by die viering van Nasionale Erfenisdag by die Bongoletu sportstadion in Oudtshoorn in die Wes-Kaap aangekondig. Ramaphosa sê die pyn en lyding van die vroue van Suid-Afrika is 'n nasionale skande.
3: I am ashamed of what we men are doing to the women of South Africa. The women of South Africa have the right to walk the streets of their country at any hour, at any minute, without any fear. And we must make sure that they have that right and enjoy that right.
0: AfriForum sê gegewe die toenemende geskil tussen Suid-Afrika en die VSA wil hy 'n aktiewe rol speel om praktiese voorstelle te maak vir die hantering van plaasmoorde en landelike veiligheid. Die organisasie het 'n openbare gemeenskapsvennootskap voorgestel wat daarop gemik is om veiliger omstandighede in die land te skep, sodat mense nie verplig voel om te trek nie. AfriForum se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê dit vorm deel van sy omvattende veiligheidsvoorstel wat sy landwye netwerk van 178 buurt en plaaswagte insluit.
4: So wanneer ons uiteindelik by die punt kom waar die Suid-Afrikaanse regering sê hulle sal met die gemeenskap saamwerk, dan sal die Amerikaners ook wees, hier is 'n werkbare plan en 'n werkbare plan is wat ons nodig het om oplossings te vind.
0: Build One South Africa sê die land het 'n groeiagenda nodig wat minstens een werk in elke huishouding kan verseker, terwyl munisipaliteite hul deel moet doen om stede en dorpe meer bekostigbaar te maak. Tans is salarisse die hoofbron van inkomste vir slegs 52,4% van huishoudings. Bossa sê wanneer huishoudings se finansies onder druk is, plaas onnodige munisipale heffings, onbetroubare dienste en 'n swak infrastruktuur 'n bykomende las op inwoners. Die party vra die regering om omstandighede te skep vir volgehoue ekonomiese groei, meer werksgeleenthede en verbeterde verdienste. In internasionale nuus, die Palestynse president Mahmoud Abbas sê Palestynë in Gaza was blootgestel aan dood, verwoesting, hongersnood, pogings tot ontheming en 'n volksmoordoorlog, terwyl nedersettings in die Wes-oewer toeneem. Hy het die Verenigde Nasies se algemene vergadering via 'n vooraf opgeneemde video toegespreek nadat sy afvaardiging vir die tweede agtereenvolgende jaar visums na Amerika geweier is. Hy sê die maatreëls is onregmatig. Abbas sê die Palestynë sal nie ontheemding aanvaar of enige iemand toelaat om namens hulle oor hul toekoms te besluit nie. In rugby nuus het die slot Riley Norton, skramskakels Andre Wone en Ezekiel Kobeni en hakker Vernon Paulo draf in vanaand se openingswedstryd teen Connacht in Galway, Ierland, die eerste keer vir die Stormers uit. Dis die veel Leolin Zasse wat in 2016 die eerste keer vir die Stormers gespeel het, sy 100ste wedstryd vir die klub. Hy is deel van 'n ervare agterlyn saam met nog 2 VRK-wenners, Siabelo Senatla en Warwick Geland. Die direkteur van rugby, John Dobson, sê sy spelers sal alles moet uithaal om die veldtog met 'n oorwinning te begin. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,568. Die prys van goud is $4,286.59 per fynons en die prys van Brentolie $103.64 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa sal die nasie toespreek oor maatreëls teen geslagsgeweld en vrouwenmoord. En dan in jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees met die Helderberg sowel as Grabouw wat 'n maksimum van 23 grade kan bereik, Kaapstad 19 en Stellenbosch 24 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. And good morning. Let's have a look at your traffic. And guess what? There's nothing to report on here in the Helderberg. It is pretty much quiet. I think a lot of people took, a long weekend since yesterday was Heritage Day. The only update that I have for you is that there is some roadworks on the N2 inbound at De Beers Avenue. Please expect lane closures and drive carefully. Then if you do see anything else, do let me know on the WhatsApp line 021 100 6936. And then I also don't have much to report on in your surrounding areas. The only one that I have is that there is a stationary vehicle on the R300 south after the ramp from Stellenbosch Arterial Road, the M12. The left shoulder is closed. But stick around for another traffic update coming to you in half an hour.
2: Rise and shine, Helderberg. It's HFM Breakfast. I'm your host, Wilnay van der Rooyen.
1: This is HFM Breakfast.
2: Mornings, music, and a whole lot of fun.
1: On Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: is Oom Post Malone met Circles hier op Helderberg FM 93.6. Honestly, every time I hear the name Post Malone, I always think of my friend's cat called Post Toasties, Post Malone Toasties. It had a whole like bunch of names. Toasty, ek hoop het gaan goed.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Die regering sê Suid-Afrika betree 'n nuwe fase van ekonomiese vernuwing. Benjamin Netanyahu sê die besluit om Iran aan te val was een van die maklikste wat hy nog geneem het en swem. 4 Suid-Afrikaners kwalifiseer vir die wêreldkortpad kampioenskap. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die regering sê Suid-Afrika begin nou na jare se worsteling met strukturele beperkings die tasbare resultate van hervorming sien. Hy sê die betroubaarheid van energie het verbeter, logistieke prestasie is herstel, beleggings in die infrastruktuur van konstruksieplanne word uitgevoer en sakevertroue versterk. Die land nader 500 op een volgende dag sonder beerdkrag, terwyl 'n portefeulje van 263 projekte ter waarde van bykans 2000 miljard rand deur verskeie ontwikkelingsfase vorder. Regeringswoordvoerder David Jacobs sê die uitdaging wat voorlê is nie bloot om hervorming te handhaaf nie, maar om dit in momentum te omskep. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamatloko Kubayi, lei van vandag af die Suid-Afrikaanse afvaardiging by die 15de Verenigde Nasie Kongres oor misdaadvoorkoming en regspleging in die Verenigde Arabiese Emirate. Die Kongres is 'n globale forum vir lidstate en rolspelers in die regsektor om 'n gesamentlike reaksie op misdaad te bespreek, strafregstelsels te versterk en die oppergesag van die reg te bevorder. Die departement se woordvoerder, Palesa Ramelitwa, sê die Kongres sal na verwagting ook die Abu Dhabi verklaring oorweeg.
3: This year's conference is happening at a time when countries are deeply concerned about the impact of crime on our societies and are further concerned that various criminal activities are becoming increasingly complex, adaptive, and interlinked. This particular Congress provides a platform for countries to commit to multidisciplinary efforts to prevent and combat crime.
0: Die stad Tshwane sê die invordering van agterstallige munisipale skuld is noodsaaklik om basiese dienste te befonds. Die metro verskerp dan sy veldtog om inkomste in te vorder. Die Hooggeregshof het hierdie week opdrag gegee dat die Mpumalanga Agentskap vir Ekonomiese Groei meer as 231 miljoen rand aan Tshwane moet betaal vir water, sanitasie en elektrisiteitsdienste aan die Ekandastria nywerheidspark. Die Tshwane burgemeester se woordvoerder, Samkelo Mogobozi, sê die agentskap moet binne 10 dae betaal.
4: The multi-party coalition government has a duty to collect revenue owed to the city and has ramped up efforts to resolve this matter since assuming office in October 2024. Our revenue collection efforts will not stop with residents and businesses. Having strengthened enforcement through Tshwane Adima, we are now intensifying our efforts to recover money owed by government departments and state entities.
0: In internasionale nuus, Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê ons sou almal dood gewees het as Israel en Amerika nie Iran aangeval en sy kernfasiliteite vernietig het nie. Tientalle afgevaardigdes het gister uit die Verenigde Nasies se algemene vergadering gestap toe hy opstaan om sy toespraak te lewer. Netanyahu sê een van die maklikste besluite wat hy as eerste minister moes neem was om Iran te teiken. Hy sê Israel en Amerika het saam teen Teheran opgetree om die beskawing te red.
5: In defending itself, Israel also defending many of the countries whose delegates just left this hall. In fact, I want you to know that many of their leaders even thank us privately for taking out Iran's nukes. It's hard to imagine more mind-blowing hypocrisy, but that's exactly what it is.
0: In swemnuus, die bekroonde Olimpiese swemmer Tatiana Smith het haar terugkeer na die sport aangekondig en die 50 meter borsslag by die Suid-Afrikaanse kortpad kampioenskap in Pietermaritzburg gewen. Haar tyd was 29,50 sekondes wat vinniger is as die vereiste om te kwalifiseer vir Desember se wêreldkortpad kampioenskap in Beijing, China. Michael Hooley en Chris Smith het ook vir Beijing gekwalifiseer nadat albei se tye vinniger was as die vereiste vir die die man se 50 meter borsslag. Tonaye Kutsie het gekwalifiseer vir die vroue se 400 meter vryslag. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,199. Die prys van goud is $4,277.26 per fyn ons en die prys van Brent-olie $103.39 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die regering sê Suid-Afrika betree 'n nuwe fase van ekonomiese vernuwing. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees met die Helderberg wat 'n maksimum van 23 grade kan bereik, Grabouw 22, Kaapstad 19 en Stellenbosch 24 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning, 5 minutes past 8 o'clock. Let's have a look at your traffic. There's a little bit of traffic build-up in the Helderberg, but it's not that bad. But it's on the main road in the Winston Estate area, starting off just before the intersection with Broadway Boulevard, then going past Helderberg Rugby Club and Van Riebeek Sports Ground. Otherwise, the roads are pretty much clear. I think a lot of people have off today as well. So you know what? You are good to go. If you do see anything else, let me know on the WhatsApp line, 021-100-6936. Looking at your surrounding areas, there's some fire and smoke on Jake's Gerwel Drive, the M7 ramp to the N2 outbound. Please drive carefully. There's also a stationary vehicle on the N1 outbound at the ramp to Sable Service Road. The left shoulder is closed. Then just now, a notification, there's a stationary vehicle on the N1 inbound at the ramp from Durban Road. That's the R302. The left lane is closed. That's all for now, but do keep me informed if you do see anything. 021-100-6936. I'll bring you another traffic update in half an hour.
6: Rise and shine, Helderberg. It's HFM Breakfast. I'm your host, Wilnay van Rooyen.
1: This is HFM Breakfast.
6: Mornings, music, and a whole lot of fun.
1: On Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Miley Cyrus with Jaded. We also had some Alex Warren with A Fever Dream. Still tuned in to Helderberg FM 93.6. But stay tuned. We'll be chatting to Wilhelm Lutjeharms in just a bit about a car.
1: Get the hottest butchery deals this week at Food Lovers Market. Buy beef rump at only $149.99 per kilo. Beef sirloin steak at $189.99 per kilo. Beef biltong or dravos at $279.99 per kilo. Chicken braai packs at $49.99 per kilo. And bulk lean beef mince at just $109.99 per kilo. Valid until Sunday, 27 September, only at Food Lovers Market, Somerset West and Vergelegen.
0: Attention Broadlands, Get Metal and Waste is bringing the Bri-Day vibe to Broadlands this Friday, 25th of September. Bring in and sell your scrap metal on the day and you'll get a free boerewors roll and a cold, cool drink. It's the perfect time to clear out that unwanted scrap, turn it into cash and enjoy a lekker bite while you're there. So load up and head to Get Metal and Waste Broadlands this Friday. Bring your scrap, get paid, grab a roll, enjoy the day. Get Metal and Waste together for a cleaner tomorrow.
2: Gonna see a pre-owned operating from 160 Main Road, Somerset West, right next to Full West Volkswagen. At Gonna see a pre-owned, we only sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well maintained, are competitively priced, and have service records. Our core values include honesty, integrity, professionalism, great customer service, and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Gonna see a pre-owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-Owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
0: Die motoring program met Wilhelm Lutjeharms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset Wes. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. Good morning, 14 minutes past 8 o'clock. You're tuned in to the Timbald HFM Breakfast Show. Now, I'm Vilnay running it solo this morning. And you know what? I'm here up until 9, keeping you entertained and informed. Now, every Friday, if you don't know, I get to chat to Wilhelm Lutjeharms about a car. You know, keep you informed of what is there on the market and all of that. And obviously, he test drives them so he can give us the sweet details. Now, this morning, we're chatting about the Imoda C7. 1.6T Elegance. Goeiemôre.
3: Goeiemôre, gaan dit goed?
0: Dit gaan goed met jou.
3: Lekker, dit voel soos 'n semi-lang naweek, né?
0: Dit doen, ek was baie die mekaar gister en vanoggend was ek ewe nog meer die mekaar. Ek was sommer laat geweest vanoggend. So ja, ons gesels nou oor die Imoda C7 1.6T Elegance. Dit is ons deel van die Chery groep.
3: Dis reg, ja.
0: Waar pas die model in die reeks in?
3: So, jy is heeltemal reg. So, Chery, ek dink verlede maand was hulle op nommer 4 in terme van verkope in die land.
0: Wow. Okay.
3: So dit is nou as jy Imoda, Chery en Jayco saamvat, want al drie is onder die Chery groep. So ja, nee, baie indrukwekkend. So om jou vraag te beantwoord, so die Imoda reeks bestaan uit die C5, die C7 en die C9. So okay. Die C9 is die grootste een en dan soos die nommers nou sê.
0: Ja.
3: Ek wil amper sê, dis amper soos die soos BMW, behalwe die BMW het nou nie een X9 en die hele X7. Maar so ja, so hy is, kon ek sê, hy is daar precies in die middel.
0: Okay.
3: En die reeks bestaan uit die Luxury, die Elegance en die SAS plug-in hybrid electric vehicle. So die een waar ons nou gesels is precies in die middel van die reeks. So die Elegance. So Luxury, Elegance, SAS plug-in hybrid electric vehicle en die een is wat ons gesels is in die middel, ja.
0: Okay, en is dit electric, hybrid of
3: so,
0: petrol?
3: Petrol.
0: Okay.
3: Dit is 'n 4-cylinder turbo petrol. Jy kyk na 145 kilowatt en 290 newtonmeter en dan die een bo hom wat bietjie duurder is, hy is 'n hybrid.
0: Okay,
3: ja,
0: ja. Okay.
3: Ja.
0: Okay,
3: so
0: cool.
3: Die een is net petrol aangedrewe.
0: Normaal, soos wat ons hom ken.
3: Net so.
0: Maar wat het vir jou uitgestaan en waarmee is hierdie C7 alles toegerus? Want hy sê elegant, so I'm expecting all the bells and whistles.
3: Ja, jy het heeltemal reg. So, ek dink ons noem soms nie alles wat hierdie kar mee toegerus is. Mm. En dit is baie goed om ag te neem. So, kom ons kom ek verduidelik gou 'n bietjie. So behalwe vir elektriese sitplekke het hy verkoelde en verhitte sitplekke.
4: Oh, okay.
3: En verhitte sitplekke is relatief maklik vir vervaardigers om te doen want hulle sit basies hierdie draaitjies in.
4: Yes.
3: Wat dit warm maak. Om 'n sitplek koel te maak is 'n heeltemal ander storie.
4: Ek nie is geweet dit is moontlik nie.
3: So nou moet jy die lugverkoeling pypies moet deur die sitplek gaan. En hulle boor basies van die sitplekke boor hulle gate in, hoe kan ek sê, in die skuim.
4: Ja.
3: En sit klein fans in.
4: Oh, dat die lug
3: opblaas. En onthou, jy moet daarop, en dit is nou half in a, hoe kan ek sê, in 'n tipe van 'n hokkie. Dus jy daarop sit en die,
4: ja.
3: Dit squish, dan moet daai waierkie nog steeds kan werk.
4: Ja.
3: So dit is hoekom sitplekke, goedkoper karre, baie verhitte sitplekke het, maar nie verkoel nie, want verkoel ja. is ander ballgame.
4: Ja.
3: So, maar dis lekker.
4: Kyk hier nie met hierdie hitte wat op vat is, kan ek imagine.
3: So, hy verhitte verkoelde sitplekke, twee zone, automatische klimaatbeheer, panoramiese sondak, en dan die achter deur, die boot deur is ook automaties.
4: Oh.
3: Jy druk 'n knop en jy gaan oop en toe. Die infotainment skerm is 15,6 duim groot, so baie groot.
4: Ja.
3: En dan, okay, Apple CarPlay, Android Auto, verwag mys al lang al op hierdie vlak karre. Dan in termen van veiligheid het hy ook klompgoeders. Hy het ABS remme, brake assist, electronic stability program. Dan het hy nog wat hulle noem driver assistance systems, so wat die bestuurder bietjie help. Nou van dit is, ek moet sê, dit was nie baie irriterend met die kar nie, dit het goed gewerk. Van die Chinese karre se stelsels is verskriklik irriterend.
4: Okay.
3: As jy jou flikkerig aansit en die kar dink hierdie ander kar is te naby aan jou, dan piep piep hy.
4: Oh
3: en,
4: my word.
3: En as jy nie aan die lyn raak en jou flikkerig is nie aan nie, dan piep piep hy. Maar ek moet sê, hier was dit nie geval nie, maar hy het klomp stelsels, lane change assist, rear cross traffic alert, al die dinge. En dan, wat met die Chinese kar, wat hulle al lang al begin doen het, is regtig 'n indrukwekkende waarborg gee. So ons kyk na 1 miljoen kilometer, 10 jaar engine waarborg vir die eerste eienaar.
4: Oh my word.
3: So as jy na 3 jaar die kar verkoop, dan is ongelukkig nie vir die volgende hou nie.
4: Ok, maar nog steeds, as jy nou besluit om die kar vir 10 jaar te hou,
3: ja,
4: jou sold.
3: Ja, die waarborg op die engine is vir 1 miljoen kilometer en dan 5 jaar 75.000 kilometer diensplan. So ja, dan dis indrukwekkend.
4: Ek het nog nooit van so iets in my lewe gehoor.
3: Ja, hulle het dit begin doen, want ek meen, om net beter as die kompetisie te wees.
4: Ja.
3: En as jy nou baie van die gevestigde vervaardigers kyk, dan is dit nie die geval nie.
4: Ja.
3: Maar daai van daai, ek moet sê, van daai waarborge, van die korte waarborge, bly in plek, as jy weer die kar aan iemand anders verkoop.
4: Ok.
3: Maar ek dink, dit is maar net 'n manier van, die eerste eienaar, hulle weet, die ou hopelik eienaar kyk na die kar diens om gereeld en dan kan hulle dit bied. So ja, so om jou ander vraag te beantwoord hoe die kar ry, dis goed, daar tegnologies toegerus. Hy het net vir my so goed vir so luukse kar goed gery nie.
4: Okay.
3: Want ek het 'n week daarna baie goedkoper kar gery.
4: Oh.
3: En jy het jou plekke wat jy nou elke week ry en dan vergelyk jy dit en soos hier na julle toe is hierdie ongelooflike hobbels.
4: Oh ja, ja.
3: en die goedkoper kar waar ons volgende week sal praat, het dit baie beter gevat as hierdie Yamaha.
4: Interesting.
3: So dit is sikker goedjies, maar dis nou 'n absolute uitsondering. Mens ry nou nie heeldag oor skerp hobbels nie.
4: Ja.
3: Maar goed toegerus, baie elegante ontwerp binne, baie plek binne, dis 'n groot kar. Engine is wakker, engine lever genoeg krag, windkrag. Vomoda claim petrol verbruik, ek het die kyk van so 7.5, dis bietjie optimisties, ek het so bietjie meer as dit gekry. maar ek moet sê, die laaste paar jaar voel ek die Chinese vervaardigers, hulle was altyd baie hoër as die Duitse en Japanese karre, en dit is nou vir my omtrent dieselfde.
4: Ja.
3: So ja, nie, indrukwekkende kar, mooi ontwerp, baie moderne, skoon.
4: Very modern, ja. Yeah.
3: En hy het ook hierdie liggies, ek meen, dit is nie belangrik vir my nie persoonlik, maar hy het hierdie flash liggies in die bumper, wat jy nie kan sien as dit nie aan is nie. So dit skyn half amper deur die voorbumper buffer.
4: Oh.
3: So sulke goed, as ek dink as jy hom aan en af sit, dan kom dit uit. Maar so ja, baie modern, interessant en tegnologies gevorderd.
4: Ja. Ek gaan nie jokkie, hoe meer ons oor die Chinese brands gesels, hoe meer beïndruk is ek met die advancement of these cars. Ek sweer soos by die maand is daar soos iets niets, which is incredible. Maar, obviously, die ding wat ons die meeste oor worry is, prys. So watter prysklas kyk ons dan, watter ander voertuie is die C7 se mededinger?
3: So as ons kyk na die reeks begin hierso net onder die so 550, net onder die 55,000 rand. En dit gaan op na so 700,000 rand vir die plug-in hybrid.
4: Okay.
3: Dis baie kar vir die geld.
4: Is dit?
3: Ja. So jy, die een wat ons nou precies oor gesels het, is so net onder 600,000 rand.
4: Okay.
3: So, dis baie, dis een groot kar, genoeg krag, genoeg wringkrag vir die prys.
4: Okay.
3: As jy in diezelfde, of as jy in 1000 kar moet gaan kyk wat hierdie spasie bied, gaan jy vir baie dieder kar.
4: Yes. Koop.
3: En dan, waarna kan mys nog kyk? Wel, jy kan na die bike Beijing X55 kyk, Chery Tiggo, 7, selfde firma, selfde typerige kar en technologie redelijk, Honda HR-V, JQ J7, Mazda CX-30, ja, so daar is een paar om na te kyk. Ek sal self sê, jy kan iets gaan as soos die Toyota Corolla Cross, is bykie goedkoper, maar dit is een kleiner kar.
4: Ja.
3: As jy meer conservatief is, maar technologies is die C7 gelaai met baie meer technologie as so type kar. So ja, nie, daar is een hele paar om van te kies, maar vir die grootte en wat hy bied, staan hy nogal uit. En hy het ook een dubbel automatische raadkas, dubbel koppelaar automatische raadkas, lekker van een gratte oorsit. So ja, nee, ek is nogal redelijk beïndruk met hom.
4: Ek klink vir my rarig waar na baie impressive kar. Gaan doen jouself een gunse en gaan kyk dit uit if you are into elegance, tech, modern. If that is your style, this is definitely the kind of car you want to have a look at. Maybe even a test drive. Maar Wilhelm, baie dankie vir jou tyd vanoggend.
3: Dankie.
4: En ons maak weer so volgende week.
3: Lekker naweek, bye-bye.
4: Lekker naweek. So, ons het gesels oor die Moda C7 1.6 T Elegance. Bly ingeskakel vir nog lekker muziek. Ons het vir nou eers vir Jan Blouka met Swift. Die Motoring Program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog een episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
5: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM
6: of aanlyn op helderbergfm.co.za
5: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
6: Helderberg FM
5: 93.6.

0: This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: Indeed, it is time for your daily date with me, Christy. Ja, dis Vrydag, vir baie mense, lekker lang naweek, lekker uitgerus, hopelik is jy, as jy nie is nie, dis Vrydag, die naweek wat voorlê, waar jy lekker kan uitrus vir volgende week. Maar ek is op die beste plek waar ek kan wees, ek is omring met vleis. Waar wil ou nou 'n beter plek wees op 'n Vrydag, as om reg rondom jou vleis te hê? Dit is by Blockman, the butcher, home of bacon, en dit is waar ek is, ek moet sê, ek smag na so braai vleisie, as ek so na die vleise kyk hier by Blockman the Butcher. 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West, dis waar ons is. En as jy verby reis, hy is met dadelik ons vla, die Helderberg FM vla sien. Kom gerus in, hier is baie, baie, baie vleis. En hulle sê vir my, is genoeg, so moet nie bekommerd wees nie. Jy sal kry, alhoewel, ek sal toch maar een plan maak om vroeg te kom, seker te maak dat jy wel kry, want dis daarom ook nie onbeperkt die hoeveelheid voorraad wat die is nie. Dis Blockman the Butcher, kom maak het draai, ek gaan vir jou so die loop van die middag, van die speciale aanbiedinge gee wat hier is, en ek moet sê, dit is nie sommer net sê nie, dit is speciale aanbiedinge, as ek hulle net nou vir jou noem, sal jy verstaan wat ek bedoel. Middag sê, ons het ook natuurlijk tussenin vir jou lekker muziek op Helderberg FM.

the weekend, Playboy Carti en Madonna met popular hier op Helderberg FM voorraad gehad. Ed Sheeran, die een wat hierdie 3 ure van jou daily date saam met my Christie begin het, die liedjie se naam Sapphire. Blockman the Butcher, home of bacon, dis waar ons is, 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West, en ek het gesê, ek gaan jou vertel van die wonderlijke, ongelooflike, speciale aanbiedinge wat leed. So luister hierna, 1 kilogram prime cut bacon vir slechts R79. Ek het gaan kyk hoe lyk dit, dit is baie bacon daai hoor. Jy gaan amper 'n maand se ontbyt se bacon vir ontbyt as jy daai ene koop. Dis 'n kilogram prime cut bacon vir slegs R79. Dan is jy ook 250 gram country range chicken liver tubs, 4 van hulle vir R38. 4 van daardie liver tubs, die chicken liver. Dis ook baie. Dan is hier ook pork shoulder chops vir R45.99 per kilogram. Ek meen, dit is mos verskrikkelijk goedkoop. Pork shoulder chops vir R45.99 per kilogram. En dan is ook die 4 kilogram shank chops vir slechts R159, 4 kilogram van hulle. Dis maar net van die speciale aanbiedinge wat hier is. Ek sal so dier die loop van die middag vir jou nog van die ander speciale aanbiedinge ook noem. Kom maak het draai, as jy hier by Blockman the Butcher, home of bacon voorbij reis, sal jy ons vla die banners van Helderberg FM sien, so kom gerus in, hier is somme baie speciale aanbiedinge, dis Blockman the Butcher, home of bacon, 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West.

0: Lekker ene van Wensel, meisie wat kan vastdans voor het gaat, Imagine Dragons met Thunder hier op Helderberg FM. Nou staan ek hier by een van die rakke waar daar nou van die lekker vleis is by Blockman, the butcher home of bacon. En kyk, iets wat ek baie van nou is spare ribs. Nou sien ek hier pork rib strips vir R100. Slechts R100 vir 'n kilogram van hulle. Nou kyk, dis allemaal lekker ding om te braai. Ek weet nie weer het al gebraai het nie, maar party mense braai hom so vir 'n voorgereg hier. Jy weet net so voorsmaak hier. Ek vat hom so vir 'n hoofgereg. So pork rib strips, kilogram van hulle, is dit slechts R100 wat jy kan koop daarvoor. En sien, reg langs dit is daar sommer van die chips. Jy weet, slap chips wat jy ook kan koop vir R33.99 vir 'n kilogram. So jy koop die chips, dan kan jy nou sommer lekker middagete ook maak. Die rib lits of die rib strips saam met die chips vir 'n middagete kan hom ook baie lekker wees. Dit is waar jy dit kry by Blockman, the butcher home of bacon, en dit is 27 Gerber Boulevard, Kents Plaza, Somerset West. Hier sommer baie parkeerplek, so jy gaan nie sukkel daarmee nie, kom haak gerus 'n draai. Ek gaan so deur die loop van die middag vir jou nog van die ander spesiale aanbiedinge gee wat hier te koop is.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
1: Imagine lying in bed. The neighborhood begins to stir. It's the rhythmic snip-snip of shears and the distant thrum of a mower waking from its winter sleep. The sound of spring starts at Builders. Get a TrimTech 2200-watt electric lawnmower for $3,499, saving $300. And a Zodiac MX6 automatic paw cleaner, now $2,599. You save $700. Get to Builders. Get it done. Prices valid until 2 November. November 2026. T's and C's apply.
3: You're listening to Your Daily Date with Christy on Helderberg FM
4: 93.6.

Ariana Grande op Helderberg FM met Into You. Voor het gaat Dr. Victor en Rasta Rebels, I Love to Truck. En ook Bear Breaks aan Florida, Georgia Line met Meant to Be. Nou moet ek vir jou die volgende speciale aanbod gee hier by Blockman the Butcher, Home of Bacon. En dit is een interessante ene, ek het nog nooit dit gesien nie, vir ontbijt. Kan nou dalk hierdie ene probeer, is een spek, bacon en cheeseburger. Een burger, een bacon and cheese burger, jy maak hom vir ontbijt, kan jy nou nie dink hoe lekker hy gaan wees. Mens het nou gewoonlik die bacon op sy eie en dan sit jy nou maar kaas daar en dan het jy nou een eierkie wat jy bak, maar hoekom nie een burger maak nie? Ek dink dis 'n uitstekende idee. So kom kyk gerus na dit of kom koop dit as jy dalk dink dit gaan 'n lekker ene wees hier by the Blockman and Blockman the Butcher, Home of Bacon. Net weer die prijs vinnig, net kyk van hom. Wat is hy nou weer? Hy is R39.99 vir 400 gram pakkie van daar die burgers. Ek sommer nou lis vir ontbijt. En ek weet is eindelijk na middagete, maar ek is lis vir ontbijt. Kom maak het draai, Blockman the Butcher, Home of Bacon. Hy is baie speciale aanbiedinge. Dis 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West.

0: is Adam met Sê My en ook geluister na Jennifer Lopez voor het Ain't It Funny. Nou, ek vind dit glad die snaaks nie. Inteendeel, ek vind dit nogal snaaks om te sien dat hierdie pryse so laag is. Ek het net nog gepraat oor die spek, die bacon en cheese burgers vir R39.99. Dis 400 gram se burgers vir R39.99 wat ongelooflik is vir ontbyt. En ek dink mens kan op seker van middag eet, aand eet ook eet. En dan net langs hulle het ek nou nie gesien nie, maar ek sien dit nou eers raak. Texas burgers. Daar is vir R79.99 20,85 gram burgers, patties, vir slechts R79.99. So daar is nie net die spek burgers nie, maar ook die beef burgers wat jy kan kry. En dit is by Blokman, the butcher, home of bacon in 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West. Maar as ek so kyk na al die speciale aanbiedinge hier, gaan het vir my 'n paar dae vat om alles te noem vir jou. O net, hierdie kant sien ek nou ook, hierdie is ek ook mal oor garlic brooikie. Wat jy dan so, jy maak hom ons net warm, hy slaan fully toegedraai, jy sit hom so langs jou kole en jy maak hom net warm en dan saam met jou braaivleis eet jy vir hom. So dit is ook beskikbaar by Blokman the Butcher, R29.99 vir een van daar die groot lang garlic brooikies, kom kry hulle gerus. Ek moet sê, is mense wat hier wegstap met hordes en hordes pakke van vleis wat hulle koop, dit is seker vir die hele jaar, lyk het vir my wat van die mense hier vir hulle vleis kom koop, want in hierdie speciale aanbiedinge, hoekom dan nou nie? Kom maak het draai, ons is by 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West, Blokman the Butcher, home of bacon.
1: Hoe later, hoe theater. Dis hoogtijd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama, met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram. Met meer as 50 produksies in 10 verskillende theatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep. 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quickit.
2: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Security, your one-stop solution for alarms, CCTV, remote access control, electric fencing, and much more. For security that makes sense, contact Adam on 073-6511-678 or send an email to adam@unati-security.co.za. You can also visit Unati Security at 26 Mill Street, Strand.
3: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.
4: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard, Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options, and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
5: You're listening to Your Daily Date with Christy Hansen on Helderberg FM
6: 93.6.

Lekker naweek muziek hier op Helderberg FM. Geluister na Britney Spears, so pas met Toxic ook gehad. Post Malone en Sway Lee, Sunflower. The Kiffness, saam met Short Straw was daar met Find A Way in Maroon 5 met Love Somebody. Smarag sê vir my, Christy, hoop het gaan goed met jou, it's your daily date. En het is nie een normale een nie, normaalweg sou ons nie gehad het nou. Maar aangesien ons by Blockman the Butcher, Home of Bacon is, in 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West, is daar nou nie in die spulletinie. Lekker besig hier by Blockman the Butcher, Home of Bacon. Grabou was nou net hier in die huis gewees en 'n klomp kos gekoop, vleis gekoop, hier uit met 'n klomp goeders. En toe wys hy vir my nou, daar is, kyk, die dinge het mos nou maar verander wat vleis betref. Jy weet, vroeger is lever nou nie eintlik geëet nie en skaapsterkies is nou nie eintlik geëet nie. En toe raak het mos nou delicatessens, jy weet, lever en netvet wat jy deesdae kry en skaapsterkies wat dan te lekker is. Maar hier is nou varkssterkies. Ek wonder of jy dit al probeer het. Varkssterkies vir R42,99 kilogram. Ek gaan dit bietjie probeer. Ek wonder hoe gaan dit proe, want die skaapsterkie is daarom 'n baie lekker ding, as jy hom nou reg braai natuurlik ook. Maar miskien iets om te probeer by jou volgende braai, jy weet, as jou vriende oornooi, hulle sê, ek het nou nie skaapsterkies vandag nie, maar ek het varkssterkies. Jy kry dit by Blockman the Butcher, Home of Bacon. Ek het dit eintlik nog nie gesien in my lewe nie, is eerste keer dat ek dit sien, dat die mense hulle kry. R42,99 kilogram. Hier is natuurlijk baie ander speciale aanbiedinge. Bijvoorbeeld 'n kilogramse prime cut bacon. En dit is 'n klomp bacon daai. Ek het die pakkie vasgehou. Dit is baie bacon daai. Vir R79 vir daai kilogram bacon. En dan is hier ook pork shoulder chops vir net R45,99 per kilogram. As ook 4 kilogram shank chops vir slegs R159. Kyk, jy stap nie uit met min nie. Jy kry sommer vir jou genoeg. Want in hierdie prijse kan jy bekostig om meer te vat as normaal. Blockman the Butcher, Home of Bacon, 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza in Somerset West, nog oop tot laat vanmiddag.

Dermot Kennedy op Helderberg FM met Kiss Me voor het gaat Miles Smith Stay If You Wanna Dance. Dis die twee liedjes wat ons begin het, ons tweede uur van jou Daily Date saam met my Christy. Middag sê, ons is by Blockman the Butcher, Home of Bacon, en hy het nou net een kliënt hier voorbij gestap. Ek het net nou ons gepraat van die varksterkies. Ek ken ons nou die skaapsterkies, maar ek ken nie die varksterkies nie. Toe sê hy, elke vrijdag braai hulle varksterkies by die werk. Ek sê nou, maar hoe maak jy hom? Hy sê nie, jy braai hom lekker crispy, en dan smeer jy die Jimmy sauce smeer jy oor hom. Nou sien ek toe, hy is vir R47.50 kan jy 750 milliliter Jimmy sauce ook kry, hier by Blockman the Butcher, Home of Bacon, 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza in Somerset West. Ek het ook so'n bietjie deurgestap, 'n paar ander dinge wat hier op speciale aanbod is rations, smoked rations vir R62.99 een kilogram, hier is ook hoender te koop, is een gemengde pak hoender vir, wat is het, R99.99, en dit is vir 2 kilogram, R99.99. En dan as jy so'n bietjie groente wil inkry, miskien skeurbuik en berry, bietjie wil teenwerk, as jy nou langklaas groente ingekry het, Country Crop Pack, dit is nou gemengde groente wat jy kry, 1 kilogram pak vir slechts R30. Dit is alles van die speciale aanbiedinge by Blockman the Butcher, Home of Bacon, 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza in Somerset West.

0: eers geluister na Freshly Ground, Dooby Doo, ou bekende, soos One Republic met West Coast. Middag sê van my Christy, is jou daily date saam met my tot 3:00 vanmiddag en ons is by Blokman, the butcher, home of bacon. Sal nou nou vir jou sê precies waar hulle gelees. Maar nou stap ek hier rond, kyk, mense het baie tyd nodig as jy hier naartoe kom, want elke keer as jy nou deurstap, dan ontdek jy iets helemaal anders. Ek het nou op 'n Peloni hamper afgekom. Nou hier binne in hierdie hamper is daar Peroni roll, dan is daar 'n French Peloni, 'n barbecue chicken Peloni, 'n garlic Peloni en 'n lever Peloni, liver spread, met nog so klompie kasies ook. Jy sê so 10 van hulle, daai plat kasies wat jy net so op 'n broodjie sit, jy trek daai plastiek af en jy sit hom op 'n broodjie. Nou hierdie hele hamper is slegs R109.99. En dit is 'n klomp Peloni hierdie. Jy moet dit toe kom sien om dit te kan glo. So dit is onder andere van die spesiale aanbiedinge wat hier is by Blokman the Butcher Home and Bacon. Ek het nog 'n klomp ander dinge wat ek vir jou gaan noem so deur die loop van die middag, spesiale aanbiedinge wat lê. Daar is baie. Kom maak self 'n draai as jy my nie glo nie. Dis by 27 Gerber Boulevard, Kans Plaza in Somerset West. En jy kan so hoor in die agtergrond hoe lekker besig is dit hier by Blokman the Butcher.
1: Hi, sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.

op Helderberg FM, The Killers met Mr. Brightside, ook gehad die hevels fantastisch met LED Liefde. Dis middag sê van my Christies, jy dalk pas ingeskakel het 21 minuten na 2, die laatste uur van jou Daily Date saam met my. En ja, nie een normale uitsending nie, ons is hier by Blockman, The Butcher Home of Bacon. Dis waar ons al van 12 uur af is met baie speciale aanbiedingen. Ek moet sê, lekker om omring te wees met vlees. Kyk daar saam, niks so lekker as om so toegepak te wees rondom jou met vlees nie, nee. Ons is by 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West. Jy sal sommer sien die vla van Helderberg FM, die is hier buiten. Kom, maak gerus het draai en kyk na al hierdie speciale aanbiedinge. Nou, ek het nog op ander goeikies afgekom. Ek gesien, dis baie gewild, salami stokkies, salami sticks. Nou, hulle is vir R139,99 vir 500 gram. En allemaal, maak hom al oop, na hy hom gevat het, dan eet hy so, terwyl hy deurstap, eet hy, begin hy so eet aan sy salami stokkies. So, dis nog beskikbaar hier. Ook, jy kan nou mince packs vir R75,99 per kilogram. En wat was die ander ene wat ek gesien het? O ja, hierdie ene, pork fillet gevacuum pack vir R99,99. Kyk, een fillet is daarom ook een ander lekker ding. Ek weet, hy het nou nie baie vet aan nie, maar vark fillet is daarom baie lekker. Dis van die speciale aanbiedinge, Blockman, The Butcher, Home of Bacon, 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West. Kom maak gerus het draai, want die vark skouer chops, die sal reeds uitverkoop, dan sal weer morgen van hulle beskikbaar wees, teen R45,99 per kilogram.

0: Sabrina Carpenter met Bed Kim hier op Helderberg FM, ook geluister na Amade, Hell or High Water, so saam met Lochenwil. Nou ja, kyk, as mens hier rondstap by Blockman, the Butcher, Home of Bacon, en jy soek nou na al die speciale aanbiedinge, dan raak jy mos dors ook. So hier is ook speciale aanbiedinge op koeldranke, dis refresh koeldranke, nou hulle het verskillendes, orange of pineapple of cola, en jy kan twee van die 2 liter koeldranke koop vir R20, wel R19.99. Dan sit nou 2 liter koeldranke van enige, jy kan nou meng, jy weet, jy kan een cola en een pineapple vat, of een orange en een pineapple, en dit kost jou net R19.99 vir 2 van hulle. So dan kan jy nou so paar slikkies daarom vat, dat jou keel nou nie helemaal te droog raak, terwyl jy hier deurloop vir al die speciale aanbiedinge nie. Daar is nog ander drankies ook, wat jy kan kry hier, en dit is Dragon Energie drankie vir R10.01 een blikkie, en as ek het reg het, is dit die 500 ml wat leed, ja, 500 ml vir slechts R10, Dragon Energie drankie, dan jy nou energie om verder te stap, of die Score Energie drankie, ook een blikkie van 500 ml vir slechts R10. So, hulle kyk na alles hier by Blockman, the Butcher, Home of Bacon, as jy hier is, om seker te maak, jy gaan jou inkopies geniet. Dis by 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. People you can trust.
2: Your daily date with Christine Hansen. Only on Helderberg FM
3: 93.6.

0: Dis Rubber Duck, talk about it, hier op Helderberg FM, en ek dink daar gaan nog baie gepraat word oor die speciale aanbiedinge by Blockman the Butcher, Home of Bacon, waar ons was vanmiddag. Dis tyd vir my om te groet. En nie voordat ek daarom net eers vir jou weer moet sê van die speciale aanbiedinge nie, en waar dit gelees nie, dis Blockman the Butcher, Home of Bacon, en dit is in 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza in Somerset West, en hulle is oop tot 5 uur vanmiddag, baie speciale aanbiedinge. Kom, ek noem net weer vir jou een paar, die 1 kilogram prime cut bacon vir slechts R79, 250 gram country range chicken liver tubs vir 4 vir R38, pork shoulder chops, hulle sal morgen weer hee, hulle is uitverkoop vandag, net R45,99 kilo, en ook 4 kilogram shank chops vir slechts R159. Dit is groot bargains hierdie by Blockman the Butcher, Home of Bacon. Maar, dis dan die story van my vir vandag, jy met die naweek geniet, net baie dankie aan Dylan, wat al die knoppies hier gedruk het by Blockman the Butcher, ook van Rien, Louis, Wilney en allemaal wat betrokken was by vandag hier sy uitsending hier vanaf Blockman the Butcher. Jy met jou naweek baie baie geniet, veilig wees as jy dalk op die paaie gaan wees. Ek sien jou weer maandag 12 uur tussen 12 en 3 op Helderberg FM, jou daily date saam met my, Christy. Sien jou dan.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: se in Oktober 2021. 6 mense is by 'n huis in die Palmietweg Plakkerskamp doodgeskiet. Dieselfde aanvallers het na bewering dieselfde dag nog 3 mense vermoor in 2 afsonderlike voorvalle naby die toneel. Polisiewoordvoerder Robert Nchunda sê die verdagte sou na verwagting vandag in die Durbanse Landdroshof verskyn.
1: 2 suspects were identified and police pursued them. One of them was traced and found in Empangeni. However, he resisted arrest and was shot and fatally wounded in a shootout with police. The second suspect was elusive, but relentless police efforts led them to Obuka area in Melmoth, where he was in hiding and was cornered and arrested.
0: Die uitbreking van back and closure kan Namibië se ekonomie van jaar en volgende jaar sowat 1,8 miljard rand kos. Volgens Simone Storm Research kan ekonomiese groei van jaar tot ongeveer 2% daal, met die landwye verbod op die vervoer van lewende hawe as die belangrikste faktor. Uitvoere ter waarde van sowat 1,5 miljard rand kan van jaar verlore gaan, terwyl ongeveer 12.000 werkjare geraak kan word. Die navorsing dui aan die uitvoere van hooggehalte beesvleis na die Europese Unie, Brittanje en Noorwe is besonder kwesbaar. Dan olie raffinaderei in die suidweste van Rusland het werksaamhede tydelik gestaak nadat dit in 'n hommeltuig aanval beskadig is. Die gouverneur van die Rostov-streek, Yuri Slusar, sê Russiese lugverdedigingseenhede het oornag sowat 50 hommeltuie oor die streek vernietig. Daar was geen ongevalle in die raffinaderei nie. Die aanval volg te midde van 'n reeks Oekraïense hommeltuigaanvalle op Russiese nywerheids- en energieaanlegte. Die Russiese ministerie van verdediging sê sy lugverdediging het oornag 592 hommeltuie oor verskeie streke vernietig. Oekraïne het nie onmiddellik kommentaar gelewer nie. In rugby nuus, Joseph Swali is op linkervleuel vir die Wallabies uitdraf in Sondag se toets teen die Springbokke in Perth, nadat hy sy vorige 24 toetse op senter gespeel het. Afrigter Les Kies het hom blykbaar verskuif, omdat sy vermoë onder die hoë bal beter benut kan word in die nommer 11 trui. Max Jorgensen begin op regtervleuel en Tom Wright op heel agter. Agste man Harry Wilson is kaptein van Australië. Kies het 'n verdeling van 6 voorspelers en 2 agterspelers op die bank aangewys vir die eenmalige kragmeting. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.58 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,089. Die prys van goud is $4,309.04 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $102.97 per vat. Die hoofstorie in die nuus hier die uur, Tetonjati se termyn as Eskom se raadsvoorsitter word verleng. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
3: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n reënerige dag wat voorspel word. Die strand soos het Wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 19 grade, 'n minimum van 13, Grabouw 16-9, Stellenbosch 19-12, Kaapstad 18-14.
3: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
2: Your community station. Here for

0: It's Ross Leemond with Days on Helderberg FM 93.6. So 24 minute na 4, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dit is tyd vir Teerpad Treffers. Jou versoeke wat vir jou moontlike burger vir twee kan wen by Die Blue Restaurant en Cocktail Bar. Bing Burger is volgende.
1: Hi, goeiemiddag Jan Willem.
0: Hallo.
1: Ja, hoop jou week was ok en jou vrijdag sover. Ja, lekker by die huis klaar gewerk.
0: Great.
1: Daarom af op morgen. Was dit een baie lang dag en was ek gesrok af gewees met die vakantiedag.
0: Ja nee,
1: ons geloof. Nie gebraai nie, ons daarom gaan fliek. En die movie van Brad Pitt gekyk, so jy kan allemaal gerust gekyk. Is een goeie movie. Ek jaar hier einde, maar goeie movie. Maar ja, my tip patrie van 54 is Rieke Snelse nie wie in roer my. So om nie het die Rieke Snelse bokkiesjag. Asseblief, dankie man. En ja, ek sal bietjie like op haar nieuwe plek te gaan sit en te kyk hoe lyk hulle daar.
0: Ek sal my best probeer, alright, kom ons kyk wat ek vir jou het, Diesel Ben Burger. Ek het wel vir jou nie een van die twee opties nie, maar ek het vir jou die beste volgende ene van Rieke Snel. Dis die ene sal met snotkops en sy naam is Boerepompie.

wakker te word. So lekker saam sing een en daai van die Pisang Skille en Marno van der Merwe, Shotgun op Helderberg FM. Dit is jou Subaru Afternoon Drive saam met my Jan Willem en ek en jy keer saam vir die volgende uur en paar minute. Ons het daai tyd oor om jou musiek te luister, jou versoek en jou request 021-100-6936 en as jy vir my jou versoek vanmiddag stuur as a voice note, staan hier die kans natuurlijk om die burger vir twee te wen by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Daar die wenner word aangekondig oor so uur van nou, maak seker jy bly ingeskakeld. Tot dan, luister saam na die Helderbergse muziekjes is. Die volgende een is vanaf Harry. Hy sê, J-Dubs, good afternoon. I'm on my way to Comiky this weekend and I think the perfect song to get me there is Amy Chasing, Comiky Boys. I have to agree with you on that one, Harry. This is one of my local favorites as well.

It's Amy Chessing, Comic Boys on Helderberg FM 93.6, 13 minutes to 5. Ons het tyd vir nog so paar teerpatreffers in hierdie uur. Moenie skaam wees nie, stuur hulle deur 021-100-6936. En as jy regtig glad nie skaam is nie, stuur dit sommer as 'n voice note op hy selfde nommer vir jou kans om moontlike burger vir twee te wen teen die einde van die show met trots geborg deur Die Blue Restaurant and Cocktail Bar. Nou die volgende teerpatreffer kom van 'n verluisteraar wie ek slegs kan identifiseer as L. Nou ek weet nie of dit Louis en of dit wie ook al is nie, maar goeiemiddag aan jou, welkom op die program en dankie vir jou teerpatreffer. Dit is 'n boodskap wat lees J-Dub, speel asseblief vir my vanmiddag as 'n teerpatreffer daai nuwe ene van Take That. Ek maak vir jou so 'n Sweet July is sy naam, splinter niet van Take That, and I do enjoy this one a lot.

0: with local and international news.
1: In die nuus hierdie ure, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom die ondertekening van die verkiesingsgedragskode en die Denessa president is verkies as vice-president van Statebond Federasie vir verpleegkundiges en vroedvroue. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom politieke partye en onafhanklike kandidate se ondertekening van die verkiesingsgedragskode vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Volgens die verkiesingskommissie verseker die gedragskode dat al 136.790 kandidate gelyke geleentheid het om hulle veldtog te voer en hulle boodskap sonder vrees of onregverdige verdraaiing te verkondig. Die SARK vra alle Suid-Afrikaners om die kode ernstig op te neem, sodat wanneer die uitslag aangekondig word, dit die ware stem van die mense weerspieël. Die verpleegvakbond Denosa het sy president Simon Hlongwane geluk gewens nadat hy as vice-president van die Statebond Federasie vir Verpleegkundiges en Vroedvroue verkies is. Hlongwane is tydens die federasie se 27ste tweejaarlikse vergadering in New Delhi, Indië verkies. Denosa woordvoerder Simogaseni Delolita sê die federasie beïnvloed gesondheidsbeleid en ontwikkel verpleeg en vroedvrou vermoëns in sy 53 Statebond lidlande.
2: Denosa views President Hlongwane's election as an affirmation of his mature leadership pedigree, which is surely going to benefit the global health decision-making entities, such as the WHO, International Council of Nurses, and the World Bank, amongst others, as they work hand-in-hand and interact closely with the CNMF on nursing and health policy issues globally.
1: Die organisasie teen belastingmisbruik sê City Power se besluit om elektrisiteitsinkomste af te sonder is 'n stap in die rigting van 'n verbeterde elektrisiteitsnetwerk vir Johannesburg. Inwoners moet egter sien dat die geld wel aangewend word om die kragnetwerk te verbeter. Vanaf die eerste van volgende maand sal 70% van die elektrisiteitsinkomste wat deur die stad ingesamel word binne 48 uur aan City Power oorbetaal word, terwyl die stad 30% behou. Julius Kleinhans van Outa waarskie dat die afsondering van fondse nie korrupsie, verkwisting, elektrisiteitsverliese en swak finansiële beheermaatreëls sal aanspreek nie. In rugbynuus, die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen begin vanaand in Ierland, wanneer die Stormers Connacht Galway besoek. Die wedstryd begin 9:15. Die ander drie Suid-Afrikaanse spanne is môre in aksie. Die Lions verwelkom die verdedigende kampioen en Ierse Boba-span Leinster 2:30 op Ellis Park in Johannesburg en die Haie speel 4:00 tuis teen die Walliese span Ospreys op Kings Park in Durban. Die Bulle begin hulle veldtog 6:30 die aand teen Zebre in Parma, Italië. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.62 teen die euro, R21.65 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,934. Die prys van goud is $4,279.96 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $103.21 per vat. Die hoofstorie hierdie in die nuus hierdie uur, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom die ondertekening van die verkiesingsgedragskode. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
0: Helderberg FM
3: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
4: From school runs in the rain to roads less traveled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
1: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n reënerige en bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 19, 'n minimum van 13. Gribou 16-9, Stellenbosch 19-12, Kaapstad 18-14.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: 4 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life

0: It's Nick Billington, Love Bound on Helderberg FM, 22 minutes past 5. Kom ons luister dan nog van die teerpad treffers. Waarna wil jy luister?
1: Hallo, Jan.
0: Hallo.
1: Skies, Jan. Het is vrijdag vandag, die kopie is weer lekker in mekaar, jongens. Het naweek is, nee. Ek wil graag hier, julle moet vir my speel. Vier seisoene. My kleinseen is hier van Pretoria af. En hierdie weer is vir hulle net vreselik. So ek wil het bitter graag vir hom speel. Sy naam is John Jacques. Dankie Jan Willem en dankie vir julle fantastiese program. Love you all. Dankie, bye.
0: Dankie vir daardie ene. Ek speel met liefde vir jou, Laurie Karaag, vier seisoene kind. Laurie kan natuurlik deel van ons erfenis, deel van die South African Heritage.

Ek weet ek moet meer gereeld net bel en dankie sê. Vandag dank ek die Here vir my lewe wat hy gegee het.

0: Corey Jackson Jones, Charlie XCX, Sweetie. Die lys gaan aan en aan. Ek is seker ek het iemand uitgelos daar, but if you know, you know, okay? Ons het tyd vir nog so een teerpatreffer wat nou ingekom het hierso vanaf 'n luisteraar. Kom ek sê vir jou presies wie dit is. Dit is, ek gaan nie vir jou kan sê nie, want ek sien nie die naam nie. Jenne, kyk, hierso baie WhatsApps wat inkom, dis ook onmoontlik om elke een se naam en se nommer te onthou.
1: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hallo.
1: Ek wil graag 'n teerpatreffer vanaand aan for Linkin Park se naam for some reason in the mood.
0: Julle mood, sê jy. Alright, ek het gecheck vir Linkin Park Numb. Ek het ongelukkig nie daar hier nie, maar ek het vir jou nog 'n Linkin Park song gaan kry. Hierdie is featuring Kiara and it's called Heavy.
2: I don't like my mind right now.